0: Radio Re-Raw.
1: Am vă roint fână vă tastă o evă mădân, bígi lumsă, mațiu lărni, gac mădân, lungă hină, idră opt, agus a de, la hăin chiol is fără, agus na scălte is sa mula. Bígi lumsă, ar an club brick fasta, Radio Re-Raw.
0: Re-Raw.
2: Chiol ur nua, Radio Re-Raw.